0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Och med här i studion även denna morgon har vi då Bengt Lundgren, kommer från Röre denna morgon. Välkommen Bengt, strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 29 juli denna dag och det är Olof och Olle som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Olof, det har ett nordiskt ursprung, innehåller ord som kan betyda förfader eller arvinge. Och det är 10 647 personer i Sverige som har Olof som tilltalsnamn. Olle, det är tydligen en svenskt smeknamnsform av Olof och det är ännu populärare namnet. 14 799 personer i Sverige som har Olle som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.00 och den går ner 21.37. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Nästan klart, 23-24 grader sydvästlig måttlig vind i natt, halvklart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och det är halvklart som räknas idag enligt prognos där. Och tittar ut genom studiefönstret så är det lite mulet och molnigt. Och solen bryter inte ännu fram i alla fall, men det ska väl bli under dagen här. Den ena prognosen säger att vi får 20 grader som max och den andra säger 22 grader. Jag skulle tro att den senare prognosen stämmer in. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det då 6,3 sekundmeter medelvinden. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och den senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 17,7 grader. Nu lämnar jag över till Bengt här. Varsågod.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Jag vet inte om du, precis som jag, när du sitter och reflekterar, konstaterar att Hur fort livet egentligen går, hur det rinner iväg, va? I yngre dagar så var det tvärtom. Tiden gick långsamt och det hände för lite. Jag vet inte när den här växlingen inträffar från att det går fort och rusar till att det en gång då var långsamt och inte hände så mycket. Men det sker under livets gång i alla fall. Alltså det som var viktigt förut, ja nästan oumbärligt, det är inte alls lika viktigt längre. Så är det också. Exempelvis, för egen del så gjorde jag en sak förra året. Jag annonserade ut min båt. Och jag tyckte att den tog mer kraft än den gav. Det var dags att göra någonting. Och nu är den såld. Och livet blev därmed lite lättare. Packningen är nu inte lika tung. Så upplever jag det. Det intressanta det är att i en sån process

så skapas utrymme för andra saker som tidigare inte fått plats. Till exempel de nära tingen, naturen, medmänniskorna. Man har rusat förbi väldigt många bra saker egentligen. Det finns egentligen alltid någon där ute som kan behöva ett handtag eller ett uppmuntrande ord och som i sin tur kan ge hjälp när man själv behöver. Livsuppgiften, den är inte slut även om man gått i pension. Du har mycket kvar att ge. Fundera gärna på det, men medan vi lyssnar på sången, det blir Ingemar Olsson som sjunger för oss.

tackar Ingemar Olsson för hans fina sång om hoppet som bär mig. Alltså, din livsuppgift, den är ännu inte slutförd. Du har mycket kvar att ge. Bibeln ger ständig uppmuntran till detta för både gammal och ung. En åldrande Paulus, han skriver till sina vänner i Korint så här: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidande väger oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härligheten det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Wow, säger jag. Det här var något att bita i. Rikta blicken mot ditt osynliga. Ni vet, när livet löper på och man kan börja, och man kanske då, ja, om man börjar åldras, då går det an att leva i förnyelse. Förnyelse av den inre människan. Och söka det som är betydligt större än detta närvarande, nämligen det osynliga livet med Gud. Då öppnas en ny värld som inte kanske kan förklaras med matematiska formler, men där Guds ande kan ge klarhet. Det osynliga livet med Gud, det är ingen verklighetsflykt. Tvärtom. Här ryms det verkliga livet. Det som är av evighet, men som börjar redan här och nu. Än en gång så är det Bibeln som är den stora inspirationskällan. Paulus, han proklamerar och säger: vi förkunnar som det står i skriften vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Det låter som Paulus här är långt ifrån verkligheten. Han är ju annars så jordnära. Går det verkligen att samlas kring något osynligt som ingen varken sett eller hört? Ja, det gör det. Det handlar om att närma sig Gud i bön. Studera Guds ord, gärna tillsammans med andra i kyrkan och i böne, någon bönegemenskap. Helt plötsligt blir det något konkret och något jordnära för det som annars är osynligt. Vad är nedtecknat och vad finns att läsa? Ja, det är ganska mycket. Öppna Bibeln. Det kommer att öppna dina sinnen för det som kan verka dunkelt. Och så kommer Guds ande och lyser med sitt ljus, och plötsligt öppnas mina ögon och jag ser. Att den yttre människan bryts ner, det hör till livsvillkoren för oss alla. Då finns det egentligen inget bättre än att studera Bibeln. Vilken hälsokur. Och då vill jag säga: ge därför inte upp. Gå till Bibeln och lev i förnyelse. Nu får vi en sång till, och det blir Lars Lisa Andersson som sjunger Håll ut.

Ja, vi tackar för den fina sången. Håll ut, ge inte upp. Du är viktig och behövd. Din inre människa kan förnyas från dag till dag. Paulus, han är väldigt disciplinerad i sin tjänst. Och han skalar liksom bort allt oväsentligt. Han säger så här: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Han är starkt fokuserad. Han vill inte fastna i det förflutna, utan han vill leva i nuet och blicka framåt. Han är medveten om priset som väntar. Han lockas verkligen av det här, och det vill han inte missa. Det handlar om det underbara liv som Gud har berett. En annan av Jesu lärjungar som delar sina erfarenheter i det här avseendet, det är Johannes. Han befinner sig i fångenskap på ön Patmos i östra Medelhavet. Den yttre miljön är knappast komfortabel och hans frihet är begränsad. Men detta nämner han knappast alls. Det är som att det synliga livet har förlorat sitt värde för Johannes. Det han delar är det han upptäckt, det osynliga livet som Gud har berett och som ligger framför. Också Johannes är helt fokuserad på detta. Följ med till Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse. Där ska jag läsa ett av många avsnitt. Uppenbarelseboken 7 och 9. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna, och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade: du vet det, Herre. Han sa till mig: det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte hungra och inte längre törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Vi stannar där. Tänk att likt Johannes få leva sitt liv med detta perspektiv. Man börjar förstå att det synliga kan förblekna. Jag tror vi stannar där. Nu har vi fått något att tänka på, och jag säger amen, och så ber vi. Kära himmelske Fader, tack att vi idag får lägga våra liv i dina händer. Tack att vi får blicka framåt, vi får blicka uppåt, och tack för det underbara som du har berett åt oss alla. Var och en som vill, var och en som tror. I Jesu namn. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans.
Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från ditt onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så lyssnar vi till sången Att komma hem.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Rörö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Bengt Lundgren. Vi får också lyssna till Bengt här på fredag. Och imorgon, torsdag, så lyssnar vi till Håkan Fransson. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Bengt Lundgren här. Då det har vi lagt på vår hemsida och på vår app. Och naturligtvis har vi lagt ljudfiler för andakterna där också. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska också berätta att sedan en tid tillbaka nu för har vi en service för framförallt er som kanske bara har tillgång till Radio FM 94,1 där. Ni andra har ju möjlighet att lyssna på, ni som har tillgång till datorer och appar, så ligger ju de här morgonandakterna ute. Men klockan 10 måndag till fredag här nu så sänder vi repris på dagens morgonandakt. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

med krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som är ansvarig. Och med här i studion även denna morgon har vi då Bengt Lundgren, kommer från Röre denna morgon. Välkommen Bengt, strax lyssna till dig. Då har vi onsdagen den 29 juli denna dag och det är Olof och Olle som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Olof, det har ett nordiskt ursprung, innehåller ord som kan betyda förfader eller arvinge. Och det är 10 647 personer i Sverige som har Olof som tilltalsnamn. Olle, det är tydligen en svenskt smeknamnsform av Olof och det är ännu populärare i namnet. 14 799 personer i Sverige som har Olle som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5.00 och den går ner 21.37. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen i hela Göteborgsområdet. Nästan klart, 23-24 grader sydvästlig måttlig vind i natt, halvklart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området och det är halvklart som räknas idag enligt prognos där. Och titta ut genom studiefönstret så är det lite mulet och molnigt och solen bryter inte ännu fram i alla fall, men det ska väl bli under dagen här. Den ena prognosen säger att vi får 20 grader som max och den andra säger 22 grader. Jag skulle tro att den senare prognosen stämmer in. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det då 6,3 sekundmeter medelvinden. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och den senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 17,7 grader. Nu lämnar jag över till Bengt här. Varsågod.
1: Ja, god morgon kära radiolyssnare. Jag vet inte om du, precis som jag, när du sitter och reflekterar, konstaterar att hur fort livet egentligen går, hur det rinner iväg, va? I yngre dagar så var det tvärtom. Tiden gick långsamt och det hände för lite. Jag vet inte när den här växlingen inträffar från att det går fort och rusar till att det en gång då var långsamt och inte hände så mycket. Men det sker under livets gång i alla fall. Alltså det som var viktigt förut, ja nästan oumbärligt, det är inte alls lika viktigt längre. Så är det också. Exempelvis, för egen del så gjorde jag en sak förra året. Jag annonserade ut min båt. Och jag tyckte att den tog mer kraft än den gav. Det var dags att göra någonting. Och nu är den såld. Och livet blev därmed lite lättare. Packningen är nu inte lika tung. Så upplever jag det. Det intressanta det är att i en sån process så skapas utrymme för andra saker som tidigare inte fått plats. Till exempel de nära tingen, naturen, medmänniskorna. Man har rusat förbi väldigt många bra saker egentligen. Det finns egentligen alltid någon där ute som kan behöva ett handtag eller ett uppmuntrande ord och som i sin tur kan ge hjälp när man själv behöver. Livsuppgiften, den är inte slut även om man gått i pension. Du har mycket kvar att ge. Fundera gärna på det, men medan vi lyssnar på sången, det blir Ingemar Olsson som sjunger för oss.

tackar Ingemar Olsson för hans fina sång om hoppet som bär mig. Alltså, din livsuppgift, den är ännu inte slutförd. Du har mycket kvar att ge. Bibeln ger ständig uppmuntran till detta för både gammal och ung. En åldrande Paulus, han skriver till sina vänner i Korint så här: därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidande väger oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härligheten det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Wow, säger jag. Det här var något att bita i. Rikta blicken mot ditt osynliga. Ni vet, när livet löper på och man kan börja, och man kanske då, ja, om man börjar åldras, då går det an att leva i förnyelse. Förnyelse av den inre människan. Och söka det som är betydligt större än detta närvarande, nämligen det osynliga livet med Gud. Då öppnas en ny värld som inte kanske kan förklaras med matematiska formler, men där Guds ande kan ge klarhet. Det osynliga livet med Gud, det är ingen verklighetsflykt. Tvärtom. Här ryms det verkliga livet. Det som är av evighet. Men som börjar redan här och nu. Än en gång så är det Bibeln som är den stora inspirationskällan. Paulus, han proklamerar och säger: vi förkunnar som det står i skriften vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. Det låter som Paulus här är långt ifrån verkligheten. Han är ju annars så jordnära. Går det verkligen att samlas kring något osynligt som ingen varken sett eller hört? Ja, det gör det. Det handlar om att närma sig Gud i bön. Studera Guds ord, gärna tillsammans med andra i kyrkan och i någon bönegemenskap. Helt plötsligt blir det något konkret och något jordnära för det som annars är osynligt. Vad är nedtecknat och vad finns att läsa? Ja, det är ganska mycket. Öppna Bibeln. Det kommer att öppna dina sinnen för det som kan verka dunkelt. Och så kommer Guds ande och lyser med sitt ljus, och plötsligt öppnas mina ögon och jag ser. Att den yttre människan bryts ner, det hör till livsvillkoren för oss alla. Då finns det egentligen inget bättre än att studera Bibeln. Vilken hälsokur. Och då vill jag säga, ge därför inte upp. Gå till Bibeln och lev i förnyelse. Nu får vi en sång till och det blir Lars Lisa Andersson som sjunger Håll ut.

vi tackar för den fina sången. Håll ut, ge inte upp. Du är viktig och behövd. Din inre människa kan förnyas från dag till dag. Paulus, han är väldigt disciplinerad i sin tjänst. Och han skalar liksom bort allt oväsentligt. Han säger så här: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Han är starkt fokuserad. Han vill inte fastna i det förflutna, utan han vill leva i nuet och blicka framåt. Han är medveten om priset som väntar. Han lockas verkligen av det här, och det vill han inte missa. Det handlar om det underbara liv som Gud har berett. En annan av Jesu lärjungar som delar sina erfarenheter i det här avseendet, det är Johannes. Han befinner sig i fångenskap på ön Patmos i östra Medelhavet. Den yttre miljön är knappast komfortabel och hans frihet är begränsad. Men detta nämner han knappast alls. Det är som att det synliga livet har förlorat sitt värde för Johannes. Det han delar är det han upptäckt, det osynliga livet som Gud har berett och som ligger framför. Också Johannes är helt fokuserad på detta. Följ med till Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse. Där ska jag läsa ett av många avsnitt. Uppenbarelseboken 7 och 9. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen och kring

de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och en av de äldste sa till mig: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade: Du vet det, Herre. Han sa till mig: Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte hungra och inte längre törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Vi stannar där. Tänk att likt Johannes få leva sitt liv med detta perspektiv. Man börjar förstå att det synliga kan förblekna. Jag tror vi stannar där. Nu har vi fått något att tänka på och jag säger amen och så ber vi. Kära himmelske Fader, tack att vi idag får lägga våra liv i dina händer. Tack att vi får blicka framåt, vi får blicka uppåt och tack för det underbara som du har berett åt oss alla. Var och en som vill, var och en som tror. I Jesu namn. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från ditt onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så lyssnar vi till sången Att komma hem.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du har lyssnat till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Röre som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Bengt Lundgren. Vi får också lyssna till Bengt här på fredag. Och imorgon, torsdag, så lyssnar vi till Håkan Fransson. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Bengt Lundgren här. Då det har vi lagt på vår hemsida och på vår app. Och naturligtvis har vi lagt ljudfiler för andakterna där också. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi ska också berätta att sedan en tid tillbaka nu för har vi en service för framförallt er som kanske bara har tillgång till Radio FM 94,1 där. Ni andra har ju möjlighet att lyssna på, ni som har tillgång till datorer och appar, så ligger ju de här morgonandakterna ute. Men klockan 10 måndag till fredag här nu så sänder vi repris på dagens morgonandakt. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Come on, it's Israel.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: key is too high.
1: Want to sing a song or anything?
2: Okay.
3: Good. I know one thing, going home. Okay, that's a little pitchy. But we can put it on YouTube. How about
4: reklam?
5: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningsbyråer

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: People are tripping, man. People need Jesus.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Bito.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.